ma yɛn fana sini di yɛn tontom ɛnen kamfo ma yɛn pigya ne nyina ɛma ɔbɔ ade nyankopɔn meka ne saa na mekyɛ nyame tumfoɔ yɛn anim nakyi obi ni hɔ ɔno ne nea wɔne